0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?